ma tocca care pregare un cuzot de zidnică lip sync. Eu s-o da vin, da vin placă le win. Să merg de Champions League. Nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu patiu elif. A bici ce mă-mi papie mi. Tu da